0: Beautiful inside.
1: 世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 729 FM 88.1，让您开机有意。